Awurade anoba wasaba woka kire mi nyina no sai sabe do ba ya me chafa wo ba ba de nyina di abuo me na wie mi ye Awurade me da wasa no pai me da wasa no pai ye wa no ya na Awurade ase ye wa no ya na Awurade ase wo da ya mi ase wo da ya mi ase wo da ya mi ase na wo ni so ni Awurade aye Awurade no pai ye ne tie fo nyina ye da wasa o wasaba wa de ama ye baba ya wo e ya wo ye wo ti di ni uto so sa wa ya mo ba ba I just say,